0: Ak je niekto veľký sympaťák a zároveň veľmi zábavný herec, ktorý si odohral v Hre o trúny, tak to bol práve Sheeran. Celestial na Hydrádiu Zlín. Internet je plný bizarností, čo si budeme ako hovoriť, ale aj veľmi zaujímavých vecí. A ja som teraz nedávno natrafila na taký zaujímavý článok, kde som sa dozvedela, že veci, ktoré používame teraz na niečo iné, boli v skutočnosti pôvodne vymyslené za iným účelom. Napríklad taká bublinková fólia, ktorú teraz ako používame na to, že do nej balíme nejaké veci, aby sa treba nám niečo nerozbilo, keď sa sťahujeme, alebo takisto aj ako antistresovú záležitosť. Neviem, či tiež radi púkate bublinky, ja to plne zbožňujem. Tak pôvodne, pozor, bublinková fólia mala slúžiť ako plastická tapeta na zeď. Tak toto som ako netušila. Čo ma dostalo, bol kečup. Ten sa vraj v 30. rokoch 19. storočia pôvodne predával ako liek na žalúdočné nevoľnosti a zažívací potíže. Zaujímavé. Eskalátory boli pôvodne patentované a prevádzkované ako zábavná atrakcia, tak tomu verím celkom, pretože moje dieťa z toho má úplne akože mega zábavu, že ideme na eskalátore, hej, tak ten si to užíva úplne, že naplno. No a zmrzlinové kornuty boli vynalezené v roku 1904, keď predajcovi došli misky, tak proste iba takto z ničoho nič sa rozhodol, že skúsime to robiť takto, no a od tej doby podľa mňa, keď je ten kornut fajný, tak je to úplne, že taká tá čerešnička na torte, ako sa hovorí za tou zmrzlinou. Takéto veci sa dozvieme na internete a takéto veci ste sa dozvedeli tiež, možno práve aj vďaka Hydrádiu Zlín. Ďalšia skvelá muzika je nachystaná za chvíľu Linkin Park alebo Enrique Iglesias.
1: Dopravní hlídka Hydrádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

pesnička, čo poviete, Linkin Park, ich Lost, práve teraz na Hit Radio Zlín a ideálny čas. Zavolať sem ku mne do štúdia 601 13 13 05, pretože ja tu pre vás mám, keď si napíšem Archeos Kanzen Modrá na internete, tak rodinné vstupné. Už sa tu na to dívam, je to tam naozaj nádherné, chystáme sa tam s rodinkou tento rok aj my pozrieť, pretože to vypadá, ako keby sme sa tak trošičku presunuli do minulosti, dá sa povedať. Provoz klenotnice Veľké Moravy sa rozbehne od soboty 13.6., takže už aj na to sa tam budete môcť ísť pozrieť a takisto, ak ste milovníci vody, vodných atrakcií alebo respektíve vodných rybičiek, tak Živá voda Modrá takisto bude prístupná. Toto všetko tu pre vás mám. Dneska som sa rozhodla, že to dám hneď takto šup po 9. hodine, že dám šancu aj vám všetkým, ktorí už ste dorazili trebárs do práce, urobili ste si tú kávičku, možno ešte setkáte, dávate si takú tú pohodu. 601 13 13 05. To je číslo sem ku mne do štúdia, takže ak je tu niekto taký, kto by si chcel užiť rodinné vstupné do Archeos Kanzenu Modrá, tak teraz je tá chvíľka, kedy môžete sem ku mne do štúdia volať. 601 13 13 05.

10 hodín, 13 minút, k tomu ste na Hydradiu Zlína. Ja sa teraz chcem baviť o rozprávkach, pretože je zaujímavé, že na niektoré rozprávky si človek proste skrátka spomenia veľmi rád, a to aj po desiatkách rokov. Stačí počuť treba z jedno meno, alebo jednu vetu, alebo vidieť jednu ilustráciu a zrazu sme potom späť v tej našej detskej izbe pred tým televízorom. No a presne takéto spomienky teraz ožívajú v Kroměříži. Múzeum Kroměřížská pripravilo výstavu venovanú Milošovi Macourkovi, človeku, ktorý stál za príbehmi, na ktorých vyrastali celé generácie detí aj dospelých. Takže si tam môžete na to zaskočiť a takto zaspomínať. A mňa to práve ako zaujíma už aj teraz, že na ktoré rozprávky, pohádky z detstva si tak spomínate vy. Ja totiž som milovala absolútne Maxi psa Fíka. Ja viem, že keď som bola malá, tak ja som chcela byť ako Aja, pretože ona mala toho takého obrovského psa, ja som ho chcela mať tiež. My sme potom dokonca aj mali nemeckú dogu veľkú, takže vlastne sa mi to aj tak splnilo potom, ale túto rozprávku, to bola skrátka moja srdcová, ako Maxi pes Fík. No aj teraz, keď bol v Zlíne filmák, tak ako náhle ja vidím Maxi psa Fíka, ktorý oni tu chodia v tom kostýme, tak ja sa vždycky hneď na neho ako bezhlavo vrhám a chcem sa s ním fotiť a úplne si vrajím, to je moje detstvo. A tak to na to spomínam. Tak by ma zaujímalo, že či som blázon iba ja, alebo či je tu ešte aj nejaký ďalší blázon, ktorý to má rovnako a ktorý skrátka má nejakú tú svoju obľúbenú rozprávku z detstva, na ktorú veľmi rád spomína. 601 13 13 05. Dajte mi vedieť, budem za to veľmi rada. A teraz posielam 12 stovky.

10 hodín 22 minút, vlastne už skoro 23, Rehab in my head z Hydrádia Zlín a my valíme za rozprávkami. Ja som sa totiž pred malou chvíľkou pýtal, že či máte tiež nejakú takú srdcovú rozprávku, ktorú skrátka milujete aj po 10, 20, 30 rokoch si na to radi spomeniete. A písala mi Janička z Uherského Hradišťa. U mňa to boli jednoznačne Včielka Mája a Vilík. Pamätám si, ako som každé ráno sedela pred telkou ešte v pyžame a čakala, kedy začnú. A dodnes, keď počujem tú pesničku, tak normálne mám pocit, že už sú prázdniny a že nemusím ísť do školy. Tak to je také pekné. Tomáš zo Zlína písal, že miloval Macháše Bestovú, hlavne ten ich kúzelný telefón. Bol som presvedčený, že keď budem dospelý, určite už budeme mať také telefóny všetci. Tiež by. A Lenka skromne říže, že moja srdcovka boli Bob a Bobek. Vždy som si hovorila, aké by bolo super mať doma králiky, ktoré sa rozprávajú. Potom som síce jedného králika naozaj dostala, ale zistila som, že aj keď je zlatúčky, tak rozprávať sa mu veľmi nechce. To sú aké milúčke to. Tak

Rádiu Zlín. Dohráva. My valíme ďalej, ja teda zostanem pri tých rozprávkach, pretože to som tak ako riešila vlastne dneska v tejto hodine, že aké rozprávky máte radi a tak. A potom sú to aj tie modernejšie rozprávky a na mňa vykúkol krásny ako článok. Úplne sa na tom bavím, neviem, či už ste to videli na internete. Ale dúfam, že poznáte pohádku auta, Blesk McQueen, kedy išli tie závody a vznikla tam taká tá ikonická scéna, kedy vlastne Blesk McQueen vyhral tie závody iba tým, že vyplazil ten jazyk a bolo to doslova ako o jazyk. Tak človek si povie, že toto sa ako v reálnom svete asi nemôže stať a ono sa to teraz nedávno stalo, pretože boli závody, jazdci na koňoch jazdili a vyhral to kôň o jazyk. Prosím pekne, existuje normálne ako fotka, taká tá rozhodujúca, a ten kôň na tej jednej fotke vyplazuje jazyk a presne o ten jazyk on to vyhral. Tak teraz všade kolujú po internete memečka, že vlastne sa inšpiroval túto tento koník Bleskom a McQueenom a doslova o jazyk vyhral tieto bežecké preteky. Tak som z toho úplne ako to, pretože fakt sa mi to ako páči. Určite, keď to nájdete niekde na internete, tak sa pobavíte. Vypadá to naozaj krásne. Tak to som fakt chcela tak ako doťuknúť k tým rozprávkam, že aj, ešte aj inšpirovať nás môžu takýmto spôsobom. Ďalšia muzika už sa rozbieha. Zara Larsson, Lush Life, skladba, kde si vždycky Zara prizve k sebe niekoho na pódium a tancuje to ten fanúšik s ňou.

Vyťahujte diárik a zapisujte si piatok 26.6., sobota 27.6., nedeľa 28.6. Toto sú 3 dní, kedy sa bude konať Karpaty Fest. Áno, je to tak a my budeme u toho. No a pozor, vy u toho môžete byť tiež, a to úplne zadáčo. 19. ročník rodinného hudobného festivalu sa nám naozaj blíži, bude v Zámeckom parku v Slavičíne a vy sa to môžete dostať tak, že sa zapojíte do našeho klubu šampiónu. www.hitradiozlin.cz, tam to hneď nájdete, všetko uvidíte. A ak tam ešte nie ste, tak sa zaregistrujte. Ak tam ste, ale chcete súťažiť o lístky, tak zaregistrujte svojich rodinných príslušníkov. Nielenže vám to prinesie naozaj veľké výhody, pretože v klube šampiónov častokrát zdieľame rôzne nápovedy k súťažiam alebo rôzne pikošky či rozhovory s nejakými interpretmi a tak ďalej, takže je tam toho dosť, čo si tam potom, na čo si tam môžete prísť, a tentokrát vám to môže vyniesť aj lístky na Karpaty Fest, pretože my hneď 5 šťastlivcov z vás vyberieme už 22.6. No a budete môcť ísť práve na tento skvelý hudobný rodinný festival. Tak mrknite, Hit Radio.

podstate dá sa povedať, že zadarmo. My skrátka iba chceme, aby ste sa stali našimi vernými parťákmi na cestách, pretože kto vie najlepšie, čo sa práve deje na cestách Zlínskeho kraju? Samozrejme, že vy, keď ste za tým volantom. Zapojte sa do dopravnej hlídky Hydrádia Zlín a každý deň si môžete vyhrať 2000 korún na pohonné hmoty v našej odpolední show, pretože Hydrádio Zlín je skrátka najlepšie rádio na cestu, či už idete do práce, alebo z práce domov, pre deti do školy, zo školy, kamkoľvek. Chceme to od vás vedieť, dávajte nám teda vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05. Môžete aj zavolať, alebo môžete natočiť hlasovku, či poslať správu. No a my jedného šťastlivca z vás každý deň od pondelku do piatku potom vyberieme a dáme vám peniažky na pohonné hmoty. Držím vám moc palce a hlavne teda dávajte nám vedieť, čo sa na tých cestách deje. Nech to môžeme poslať ďalej do sveta. A to aj so skvelou muzikou, ktorú pre vás práve teraz mám. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Dobrá osvedčená klasika.

Green, dúfam, že ste na našich vlnách, že si to užívate nielen so skvelou muzikou, ale aj s tým všetkým, čo pre vás máme. Jednak som dneska už rozdala rodinný vstup do Archeoskanzenu Modrá. Takisto som spomínala, že si môžete vychytať lístky na Karpaty Fest, alebo pred malou chvíľkou sme riešili našu plnú nádrž, kde si každý deň niekto z vás odnesie 2000 korún na pohonné hmoty a pozor, to nie je všetko. Jirka Pelnáš už za malú chvíľu medzi 12. až 15. hodinou tu pre vás bude a bude nachystaný aj s niečím naozaj dosť special.

Coldplay a Little Sims Burna Boy, We Pray, a možno niektorí z vás si prajú nechať si zahrať hit podľa seba, tak viete čo, streda je na to úplne najideálnejšia, pretože dneska večer po 18. hodine je skutočne priestor na to, aby ste volali k nám do štúdia a nechali si zahrať hit podľa seba. Ten, ktorý milujete, ten, ktorý vám trebárs dodáva energiu, alebo urobí krajší deň, keď je taký upršaný. Skrátka, čokoľvek, čo máte s tým hitom spojené, tak to tu pre vás budeme mať dnes večer nachystané.